time, it will likely hurt me. Sometimes, way across the ocean,

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

את חולפת על פניי בלחישה, את איתי ואת גם אינך כאן, ושוב את נעלמת בחשיכה.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה,

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם?

מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה, אה? כן, אבל

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

דואג לצורכי הציבור, הצלצלת לעל מליח, עשדת עם בר נור, ישבת בחדר מסריח, הקיבלת פתק ערור, המצאת אוזנו של מריח, והדלפת לו את הסיפור. לא שכחת משהו, משהו בטח שכחת, לא הפגישה במלון, הביתה לא הלכת, צוות לא הזכיר לך, מזכירה גם היא שכחה,

ברביס בסטיין את כספי הציבור המציטה את קצה התרגיל זכות אנושית לטעות בחיבור עשית תורנות תכליל לגרש כל מיני ניקור וקרקור חשבת לקחת כפיל לשיפוץ תדמיתך בעיני הציבור או זמנית להיעלם כליל לרגל דוח המבקר החמור

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

לנוכח כל האיומים, כל השקרנים, כל המניקים שחושבים שנעצום פה את האייז, אני מתחיל פה מסיבה, כי מאבק עושים בווייבס.

עומד על הגבול, לחשתי לשייקי נכנס, שייקי ענה נכנסים, סומך על עצמי, על ההוא לידי, על הצוות, סומך על ניסים, חוד לפנים, ירח בחוץ, גם הוא קצת לחוץ, נו, אלא מה? לא כל לילה אומה מדממת, לא כל יום מתחילים מלחמה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הוא מתפשט בכל הארץ כמו אש בשדה קוצים, ושורף לו כל חלקה טובה, תקווה של נאורים. צריך לשפוך עליו מהר את המים הקדושים, את המים הקדושים.

dos.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים
1: אתם
0: ווליום.
1: אתם על מצוות הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אניגמה, פחות מתאים לסטיגמה. אני שלוש כוסות קפה, שני פייסלים בתיגב, טבעוני בתקווה, לא מנצל חיים כבר, ולא נמצא בתוך ארון, אני גאה באמא, ורק מביט קדימה, כבר לא רואה אחורה. אני לא מוריד את האוזניות כמו שיקור בתור בבנק, אני מבין בפנטרים ולא בזמן ורוד. אל תשים עליי כותרת, יש בי נסתרות. אני ההומו שהקומון פיפול לא תופס.

expands consciousness. The spice is vital to space travel.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

I go along.

are going to be able to meet these people.

אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM סטודנטים מכל הטעמים.